0: Giorgio Conza,
1: nessuno nasce nella decata, mi fidi e ti storici.
0: Cikopatsko sednost, ne pa duševen bolnik, pa je prišteven neadekvaten, se obnaša, najle gre do konca.